0: слухайте ідеї. Саме хітові.
1: What is the purpose of tonight, my baby? Is my fortune the main act?